0: Iza ny tetavin'ilay ramatoa?
1: Monsieur Robin tetaviko e. Ao ve izy?
2: Ay, fa inona tadiavanao ana?
1: Enao mihitsy ny tadiaviko. Aiza ny volako?
0: Ay, mbola sipanao koa io.
2: Ay, tonga ny vadiko marina. Ione a? Ione? Ione? Ay, Ione? Ione wa? Tahona re ty e.
3: Fa misy inona ato? Oay, nenitoa?
1: Erika marina,
3: fa maninona ty ianao?
1: Tsy fotoana izany loha izao e. Ty torana ty loana aloha velomina.
2: Fananinona io?
3: Fananinona marina izany izy ity e.
4: Aleo lokosena izy ka natao tolozanareo mifanontany eo ihany.
2: Ione a! Ione a! Foaza moa e!